Το 10 minutes on the talo lima. E va fo me pe musica al manavo nga luenga. Το va talo fatti a toi pe va pe fa fo me lungo le alla mau e pe na. Le va valu te simo le va win fa mo. Eu tau numa le mulher morta malau a tau taiai.